i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Det var Olabel Sveen och senare Gunvor Krogen Stockas och sang om det nya Jerusalem. Och dagens i fokus, vi har inte mer tid, ska vi räcka de två sista sangen, så må vi tacka för följe denna timen. Vi ska la Montserrat Franco synge Jerusalem of Gold och så ska Fläckare sangkamrater få lov att avsluta med det nya Jerusalem. Då avslutar vi alltså med enda två sanger som med utgångspunkt i byen i Israel 800 meter över havet träcker blick och tankar för en kristen fram emot det som Bibeln kallar för den nya himmel och den nya jord och den nya Jerusalem, och la oss alla mötas där. Tack för följe i dagens i fokus på Radio Sunnmøre.

som du gav mig. Tack för hoppet som den ger. Tack för kärlighet och varm.